0: Ojoima, Rimanjuya, Sopchika Sigadijira.
1: Serang Tamoshi, Olgujuna Marui Numerka, Olgumar Tsesuka Nyenda Inari.
2: Olgumar Charchi Anisadum, Olgujung Charchi Njuvrasum.
0: Ya, Talopchi Chusunare. Ojoima, Rimanjuri.
1: Serang Tamoshi, Dana, Nyudu Lampik Menuga, Suna Suna Mari. Nyudu Lampik, Денжик жирса инэри.
2: Джимжила джилым хсэсун шэл. Денжик хийша сэмсэ зун.
3: Джумртахуй апи хчинур ин. Хыгбжапа пови джанча ин.